0: gündo çünjü daya di kalwa la gi ramne go zu yi.
1: De ya bu shtu gündo çin is kar sire a. Gündo ma şe ne de gyuri, şe ne de gyuri. Gö son ta da je har şo re.
2: Baba. Zo di de de je gi bu yo ma ji.
1: Su gi bu yo ma res. Ra gi me de go ya. Ra ne je sa wa ji le chi me ba. Ma su de de je gi ta shu du.
2: 姐子啊，扛不囊大米多个，滚堆车还是要这是吧？滚堆车把我们芒果煮熟，让我们撒土面吧，还苦嘛些？
3: 没了，阿妹，开始开了几只车，推最皮车要的拉，做生意他要的，我们自己开了看啥么样的？没事，既然他包了，光了托不的，就是超市去了收兵了。没事呢，啊，我到阿家，夜晚去拿点米呢，今天。
4: 我带你们到电脑端嘛，带很多。这里录进去，把咱们来源把设备过来用的。什么叫这里录进去？
0: 然是你看不出这个说。

0: ngare dupso gyep chos lob yin ba
1: jan dik chhes leb je bu khod gwe
0: kome
1: jan ka chok chik be khar chin ye je khan ne je lo chi lo yo je khang bu da mo chi yo be pam khar chin ye je
0: amla nga lo sum so ji lebe phe mi ji sa ho sam kira chu ri be la
1: ma be pha le sa wang go ri be lao zhen si ni de ri be 对的，你也是意思上去，给你干活今天值不值？你干活行吗？值，你那看你这话真没吧？让你这个亲不他个，明天你多用些干活去个的，这明天天开始上不值？俺娘这个准备的，明天俺从早弄些团队没？你让拿下去，俺给我们再把这，让拿下去了。
2: 给俺给叔叔婆婆打打你这边了，
1: 林小小，让他这龙的这狼呀可是？
2: 你龙拉走嘛呗？
1: 龙拉过你的儿子，给他妈这个。你让给这些谁丢过去？你可这边这些丢过去？老张给你怕了赢你，让的这，老张给你怕了赢你。国旗大姐，国旗大。

0: Cele tantun beta da le jiso tang chowa to guchi. Cele tantun benam ju le chowe dinzi ti da si. Zwa ling ge gong kham sa. Tantik na zi si si bti ni. Hun jung chen lo le zhe di. Na ce ne zi xin ri ki zu sun che be geng wei tu so xi yin xin. Din na dum xin na ce tang. Nyong me na ce. Ge ge gyun mi se tu dian bi che be. Dum tu na zi je chui yu ta. Dong ren jun xin tang zi xin. So cha. Yen wei che re ta. Se kyu che ji du du be geng kham chou du ma la si bu ti re. Pui sum chou be geng wei ri ta. Nyong zi che we di si. Nu ben na man che dian be geng ki. Se ku le lo wa si pui xin yu. Wen yang xin le ge ge ta. Xin che ce ce le ge ba. Tian ba tang chu lo. Ne bi nu gun. Mi gun so ki.
1: 那在路多拉切切,是许说我堂,其堂前都给我,能不信电力人心里要修建天不呢,因为日,咱们都切不堂,因为我们那同样没有切个月,天哪,明日给切不停呢,明儿快乐是为哪才用途作为救援做提示,切上明那么里要塞快乐了总给堂,自动电别,哪才肯是送给客人不切个停呢,哪儿敢云咱们呀,切没说些人,想不要提过个不西西路呢。最新进来口,天哪,人心哪才切个月,刚才定别急的三家, 其实这个东西哪些的哪些的中追出租的塞过来罗瓦尔不要随意把地呢苏龙苏中起别坐着他记不起苦里有松中起严过的些呢哪些的安全南面能中起没人为阿克萨南巴尔的被松中起哪些的南西用这一趟出自所用舍去送往龙国起家所以没不点预备 作家长命错对级别清晰一。三国来感谢到，那在金刚马拉尼，金刚马拉持续的进行。感谢金刚马拉先大党多一呢，那在金刚马拉了，且用进去为主织党，且恰上为求追。女在吉古党，我不考虑技术，全部预备进去。金我给啥技术持续党，金刚皮偏着继续进。